Pemme hilo ta falko loi pe a Jones Industry o ta pe fa no longo ya ko ni ke gi motor ko ya ha mo nga hi mi sini vaka i Yamaha. A pong pongi a falai te ko a hoa ya o kato pa ka pe fo ke a to na ki ko a to lu ya o koto pani. O ko ata e fa no longo ya ko ni ke gi motor ko ya ha mo mi sini vaka. O ku ofa e ka ta ha ko ni a Jones Industry a hono service ta to tongi ko ni a mi sini vaka Yamaha a pong pongi ka pe fo ke to ko na ki. Ka pau oku ke fie kau mai ke whainga maare ko ni whetu taki mai ke he ua tōru wha ua ua. Ua tōru wha ua ua o puka mai kai au hingoa ke ke kau ko ia. Ia sevesta totongo ia aho umisin waka a pongponga pefo ki e tōnaki.

Pemehlo to falkolo ai pe a Pacific team pa in hatua wa to pe hene famanatu ke ki motor ko fe ma ha monga hina na ulanga ke fayak ha oki nga we langa pe ko e falele ya ko ya up no fanga ma osma u faka kato ko to atu ya ielo to falkolo ko ya a Pacific team pa in hatua.

mali ho ik pia malo mo ni le ya tonga hono kotobe malo e tau ma u ai e fia fi fa of fa ko ni fi fia ki ta ta le ya pe ki mo to lu ki ta polo kala ma ko ya o e fia fini ko e polo kala ma e fini hange pe ko mo me ai ko e polo kala ma ma he ni pe ni ha e ta o ka uta ha fitu uta ki a tonga ta o ma he ni ka he fia fi ko tonga ta o ka fa ta ha to e pe mo e ta u le te o fa ma wal wal ko ni no pe me he pe i ma ma ta ngo tantal fi fia tantal to ma fa na ki mo to lu hono ko tonga pe e pe ta pa o tonga ni ke me mai pe mi ai e pe tu pe ma mana ki o ku to ka mali e me hono ko to ape o ku na pa pa mali e ta fa ke ke mo u im fa fono a ki pe he taim ta ta pe ta ta to ma fa na mo to ke ta o polo kala ma ko ya e fe fini mo ta ka ta ti si si ta ka to ai ta mai polo kala ma hange pe ku me ai o ki fa nga mali e pe ke tu ko te nga yo ngo le le e mo ngai fa mana tu ko ya pe mi e ta ka ta ha fe tu ta ki pe he taim ta ta pe ku tu pe ma ki fa nga mali tu wa te mai tau ngahi sau te koia o tau wanga mahe ni kiai i he aho hono kotoa pe. Kaike, te ura ki whainga maari e tau polo kalama, tu pe mua te kui whase koe ni maak motoro kotoa pe, mua mea me ki tau polo kalama koia o i whiwhini. Ui ale teo e wha ema wawalu poe nio no, pe a mihi pei o i manu mataungo.

0: Malo ane leito nga, oko ke mateo teo ke ke ikuna I huwi ke kotoa.
1: Ma ai kau customer kotoa pe ai TCC, koe whainga maari en ke ke ikuna paanga e tolu afe he huwi ke kotoa pe.
2: Opuha, paanga e tolu afe?
0: Ia, koe paanga e tahafe ke ikuna I aho tosi te kotoa, pe ato riu nga ua ke paanga e wafe aho fly te kotoa pe.
3: Ok mātua ak whainga fua pe ai kau ki ai, koho toutou text pe TCC, pe tā ke wanoa wafa he kiseni teni manoa kai kau o fika ki ai.
0: Koe lahi ange hota pe text TCC ki he wanoa wafa I he taimini, koe lahi ange ia aho whainga maalie ke ki kauai. Tū taki he noa wam no noa uo uo ua ki ha toi whakai ki iki, ok I ai mui makatu unga.
4: Koe whakawhi ia he tau porokala ma koe ia oe he whiawhi whaofo o wha koe ni bea mo e tau porokala ma koe ia bea mo e tau kautaha petu utaki koe ia tonga taritari whiawhia, taritara to maa whana I bea ki mo tolu kotoa pe mo e mai ke tau porokala ma bea mo e tau kautaha hei tinge ho e ki bea mo e tau kainga hange pe koe ia koe whakawhi koe ia I he tau porokala ma koe ia oe he whiawhi ni ai ni ko tukua te tau ngahi o ngongo lelei Manatu I ko a pongi pongi a taha I e whakamanatu mahu I ngā taha e whiawhi tu apure luru ke uraki aho foki e ni o e mahina koe ako o katopa aho uruan ki e ni pia koe aho hono wa tala mai he TCC malawa ke ke maka I e pe aho hono wa e mahina ko o katopa ke ho koe ako ho aho monu ia aho e malawa ke ke ikuna e pare paanga ni maafe pia mihi e tau kautaha fitu utaki koe atonga koe mea pe uktoe

koe mo ho ofili ke ke whakakau mai aha ofika. Koe whakaape koe ni uke i atape ke ke whakakau mai aha ofika ke tau whiau he monu ia pe a moetau kautaha pitu utaki koe a tonga. Tex ai TCC pe koe win ki he wanoa wafa pe koe ho ta i hanga tonu pe pe a mea i miho telefoni to to pe koe ho telefoni laini. Mana tu pe wanoa wafa koe senite ni manoa ia. Ki moutoro koe au sente ni manoa pe aho ki credit he taimini toku ki pa anga taha la maki ke whakakau tu oua mai a ki o tātu oua ki he wanoa ua wha. Wanoa ua wā pa anga e ua. Ko o sea au e whai, tau ke tau whi au monu ia, ke pe a pehe foki ke he wanoa noa nima, ko o sea au e hongo fulu. Wanoa hongo fulu, pa anga e hongo fulu, kai kau tu o wanoa, ho whika ke tau whi au koe, pa anga nima hawe ni ho iki pe mo tau kainga. Lau pe koe, ai mō meniti, pe a moi aho flai te hono kotoa pe, ko ho aho monu ia pe ia o koe. Koe ke tau lala viloi, na ako koe pe ia, na ako koe pe ia, oku teke i ku nā kau koe lotosi i koe ke ho whakakau mai ke ho whika ke tau whiauhi. Koe whainga maari e ni ko tau uofi atu ki tau tolu koe ni ko tau osi manga mai ki tau tolu ki he hongofuru i mahina o tau wanoa wanoa. Tau pe tātaha pe moe tahau. O novema pe pa tise ma koe Christmas ia. Nā ko o taimi ke whafo o e tai ngai nau nau ki api. Ai haki TV fo o, ai mo haki ice fo o pe ko haki isi tau fo o. Pai ngā maari e wari fo ope mo e tau ki abitno fo anga. Koe whai ngā maari e pe kau ke ngai polo karama monu ia e TCC. He koe fau ngā pe ku whai ngofua. Pe mo e ki fau ngā pe o ku maama ke ke whakakau ai aha ofika ke tau whi ahui. Koe whai ngā maari e ki apongpongi mana tui e tau pale. Koe pa anga e ni maafe o ku malama koe ke ke ikunai. E tau pu whi ahui monu ia koe ni pea mo e tau kautaha TCC. Pea mo yukol tā katoa. Kau kia iha uwhika yukol he tai mini kai ngā tonga. Ki i tuu hifo, ki i mālolo hifo, sio kia i. Taila ke staha taha ua whāpang ki po ko lomi e app. Ke sio ngia ki ho ki credit. Pe ko ho whātau mai hau ki kāti telefoni me he whale koloa. Pahu ki ho telefoni ke kau aha uwhika ke he e tau whi ahimo nu ia koe aho a pongpongi. Manatu i koe whakaape, ko koe pe oku toe ke ke whakakau aha uwhika koe hongo fulu pongi pongi koe a pongpongi. Koe ne tāpu ni a ai matapā ki he monu ia, pia mo e tau porokarama koe ni, pia mo e tau kautaha whetu utaki koe atonga TCC, pia mo yukol tā katoa, i he porokarama koe a oe e fiafi whaafuofa koe ni. Koe tau taimi, tātai atu pe tau taimi e tau porokarama koe a oe fiafi ni, kau kei pe whaafi kia kumo tolu. Mana tu e tau kānita koe pia mo TCC halaunga, ki iafi atu kia i whātau haki fo i simkāti, kapa uke whakaukau lewai te mini ki ke whakaukau mai ho ofika ke tau whiau monu ia, ka uktekia hao simkati ukolo, oku kei whahau ko whatongi atupe, ka anita kua TCC hala unga whahau, whatongi a hoa ua wha, tali tali lelei ki moutolu, ki o mo ngahi fie ma u whahetu utaki hono kotoape. Ta whasi ono ua atue mag moutolu kotoape, kei whahau ko whatongi a ngahi ngāwe anga ke ke he whepe ngāwe uke mea mai pe miei, pia ku ke ewe e waholo pe ko, pio ke whaifono ngahi da, hanapuri a ngahi tai mini, manatu ima upe, o te ke ngāu aki o telefoni tō tōno, tō mātau whāuri, e ria pē mālo muhao, a whewhono aki i he taimi hono kotoa. A te whasi ako ni, mā aki mō tōru kotoa pē.

pe kai ke kore pe ro ya ki ala ta hine ne ka ma programa o e pe a fini o simi ki e ta tolu me he walu o simi ta tolu me walu ta ta re to ngo to pe pe fini o ma we o ye re tion ma lo mo a nga u ma lo mo a ke ma u ne a ko ta ye nga hi wa o ki pi e ma mo to o e fa mana tu pe pe a Koma whana atu pēpē a hawa pē hoki ke ke toko ni atu, wharelu atu, panonga atu, pape au atu koe ngā pē hoki ngā he pua amu mo ngā hi whautaka ngā ka koe mea pē a au pē koe ke kau he karasi loi pē he I e ngā hi aho ni koe ki kore ni a ae hiwea koe ni, he ti heka Ua. Alo mo te mawhia pini.

Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ango foha ito koua. Nei fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga me e nau inasi pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

Pia ko mo mi ama ia leo mali e fifine hiva ilo ko ia Whitney Houston pe moi I will always love you ka ko tau tai mi ko hoko ta tonu no ai fitu pe mo ki ta hoko tai pe ki tau tolu pe mo e tau polo kalama anga maheni i he pongpong hana koto tau kau ato pe mo e tau kau taha lahi ko he fitu utaki TCC pe mo yuko ta kato.

0: malo mo la male ho e ki pe malo mo le le ki to nga hono ko to pe malo mo ta mai pong pong fa of of ko ta ta le le ta ta le fi fi ki mo to lu ge ta po lo kala ma ko ya o e pong pong ini ko ta ni la se mi pe ke hu fa ngat pe mu a nga ta la fa ta pu ko fa fa ki pe mi he ta le to ni to pe ki fa nga male pong pong ini ki ha fe ho wa pe ko ki ha fe ho wa pe ni ke o ki ka wa ta he pu e mo ta la no a ko ya o e pong pong moko moko ko ini ka ke fu pong pong a ho Christmas ko ini pe mo a mo no ia ma e tau kau taha TCC, pea moe kau customer ko tau pea TCC, mana tui koe falaite eni, mana tui koe falaite eni, kai ke o koe pe tui pea moe te tua o ku tau whelongoa ki lelei i he pongpongini, pea moe ngahi fatongia ke ke he kwesia he pongpongini, hangi ko kinau tau lo tonga ngā wepe, yai moe ni i tō lai, mahalo mo lo tonga whanonga mai ke ngā wepe, moe ako, pe uke lava mai tuku mai whanau ke ako, Mahalo pe mo ni iho koe, toki fokea tue ni ki api, lava lele maunga kele se pongpongini, pe ai keke ngata fokea i nei lava maa ki i mini te tolu noa i he pongpongini, whanga hi programa lele i ahupita obito ia, kai ke he koe fe pe hafe tu oku ke mea mai pia mea i tu pe mua ke tau ki fea awa te ki i hafe hoa koni, te tau kau watoe me tau ngahi ongo lele i me whan ki whakamana tu pe, pe a mehe e tau kau taha, fe tu uta ki koe atonga, TCC pe a mo yuko ta kato. Kai ke hange pe koe kua whai koe ke lave, koe pongpong i whalai te eni, koe aho mono ia eni, mai kau kastoma koto pe a TCC, pe po ki mo tonu koe iak mea mai he tau polo kalama, oku iai ho o whai ngā ke ke i kuna, pe te ke mono ia, pale pa anga ni maafe, he ahoni, pe a mihi e tau whi ahi koe pe a mo TCC, a ki pe ho o teks, pe ko o tā, ke ngai whika whaatoku atu, ke kau aho o whika ki ai, koe hoko e hongo fulu e pongpong ini, koe ne tāpu ni ia, ai puha mono ia. Mana tui, koe whainga maari e koe kia te koe, ki ke whakahoho o whika ke kau hono, milohi mai koe ahoni, pa tuku i mai he ahoni fu i whika taha, ke ne mau ai paanga ni maafe ahoni. Teks, TCC, ki he wanoa wafa. Peko ho tā pe ki ai, totongi ko ki se niti pe ni manoa. Wanoa wawa, paanga e ua, ko ho sea ue fa, fo i tā pe taha. Wanoa noa nima, paanga nima, ko ho sea hongo fulu, i ho fo i tā pe taha, peko fo i teks pe taha. Wanoa hongo fulu, paanga e hongo fulu, ko ho sea e wanoa, pe, ko ho o, tikite e wanoa, humai aki ke tau, fe au mono ia, pe ahi teks monu ia pale panga ni maafi koe ahoni, pea mo e tau kautaha. Whetu utaki koe atonga, TCC pea mo yuko taka to. Koe whakahawhi ia hoi kumu tau kainga, whainga maalia ia koe oi ahoni, ko tui ka paute ke ma ue fu panga ni maafi koe ni, ko haia e ta e fie fia. Ko haia e ta e fie fia pea toki mo one pe lau fu hiva koe na I'll carry go pe he, I believe I can fly. Pe kono ai koe taha, pe hangi mai te ulawa lue lue pehe ea. Kaike, o te whasega ni mangu otonu kotoa pe tau whea mai, tau polo kalama koe ia pungpongi ni. Koe tau taimi osta muni te whaa, pe a mei he fitu. Malo ta mai pungpongi ni.
1: In big cities, you came together as Democrats, Republicans, and Independents to stand up and say that we are one nation, we are one people, and our time for change has come.

0: Toi ki tāna ki whaosatu pēpea mihi e taunga hi whiauhi monu ia koia ki he ahoni mana tui koe hape whika uku ke ngāwea. Koe koe na uku ke message mai pe o ko kauho o simkanti a ko ki ai iyo. Koe tali whaingofua ia yes, iyo, yes. Aia o malawa ia, malawa ia pe miho simkanti a ko pe ko ho fika no molo pe fitu fitu pe ke ngagi fika ko mata ke fitu ni ma pe ko fitu tolu to e ka hua to ai pe ke mok mo tolu mo nga ke ta nga fika isim pe ta nga fika fitu no ai ai ko fe pe fika ke nga we aki pe ma ke he pe mi ai ko ta o telefoni line brebet fa hu ka ti ko telefoni line o ka mok mo tolu fa nga ma li fa u pe ke ha ki ka ti po ko telefon to to pe ko telefon line fa ka ka mai mana tu ko ho ko pe ai hongo fulu o e pong pong ini kai pe ke to e o va ya be mi ai ko ho ko ai hongo fulu ko ne ki mare e pe na aga se ko ne ta ka pa te ke to e to mu ya tu ai e te lau ho fika ke ta o fe ai mo nu ya ko ko fa mana tu be ni e pong pong ini ke ki mo tolu me a mai fa nga ma ri e pe faka kau le waha ofika. Nā koe ahau pe inia o kuke monu ihai. Tāna kia toi pe ki tau polo kalama koe au e pongpong ini. Ki mō tōru fie wa inga he tau fie au i keimi koe ni. Puka tau tuna meni koe nuku iloa koe Diamond Rush 2. Diamond Rush 2. A ia fōki o ku lele tau polo kalama koe ni tau puni kia tā whā koe au e mahina ni pe. Pe a e taimi tatau o ku whaingofua apitoi koe ki keimi whaingofua apitoi ni. Whangki keimi no molo pe ni. Whangki keimi anga mahedi pe ni he ta telefoni tō tō. Ka ku ke keimi koe ni a koe ia koe ni. E ma wai ho ki se niti au ia. Se niti pe wha noa he aho. Ka ke ke keimi pe koe ke ke whainga ke mau ai fika urua ki. O kose ai pepe a moen ki ili. A tau pe pe koe lida pōtia. O ku o stala noa tuai ai hae lahi o poini, tuku atoi pe moho hingoa, ko kouke fika fiha, ai ko top 10, e watuai. Ko hape, ai rengi o teke iai, ka poke fika tahanima. E asma kehe pe koi, ko kouke lo tonga fika tahanima, pe kouke fika uan noa. Ai ko koe tunga e ukulele aiko, etau ki fe au kuya, pe aku ataia ki hata hape, ataia ki hata hape, fie kau mai, tatoe fito mo toko mo ake, ngau ake etau telefoni mo baila, pe a keke ngata pe ai ma ke mo tolu ko malawa interneti ho telefoni ko mo tolu te mo malawa pa inga e ta polo kala ma ko ni ko hiko ki foi app and yet te download ti ko telefoni pe a ma inga ma inga ho wa fa ai fite wiki lele pe ke oske a ho ta fa ka ko fo unga te ke ka wa ke ki game ko ni ko text ai ki foi lea ko join M games ko tu be mo sma o pe ki fan ki text fa message a nga to no ke te ko ai fa ingo ko M games e te kila ba ko tuna meni o ku ase ki fele ko text pe ele ko ko join M games ki he tolu no ata a fa mo bol ke tolu ngi au pe a te ma tu ko le va link ai ko link ko ya te ke lo mi ai ke ke to ki lava o hu o download ki foi app ko ni pia kapa ko ki lava download app ko ni ko telefoni ko fepe ta imi ke fi ke mi ai fo ki mai pe ko ki he ki ho message ko ya au fra hava ki foi text ko he tolu ngi au ki ke ma foi link ko foi link ko ye pe ma hoinga ko hu ko fainga ma le pe ma link ko ya te kan aton pe ko hu ke mi le se sita ke ho fika telefoni pe ko ta imi fe nga au a ki ai ai pol kala ma ye pe mo ho telefoni to to o ia tai mi hono ko to ape se ni te fa noa ki he aho hono ko to ape fai nga mali e kei kuna panga ni mangi au ai ura ki panga tolu nge au e fika ua pe panga le vai ua nge au ai fika tolu ko tui koi mea ape ke au ki ai ke au ki ai ke fra mo ni o fai ngofua opito ko moto ko ya kunga ue e pei fo ki tai malo lo ko nga ue ke to ako telefoni o ki pae pae ko ki pae pae mahu inga ia pae pae mahu inga ia ne o ke au ki sende fa noa ai ako toa ka koe ke ilo ataha. Tike whaka mole ki hao paanga e hongo fulu. Fika ai atu beko he mehe aho ni ki he aho taha whaa. Poko ho paanga e fiha e whaka mole he ata he aho koia. Beko ho paanga e tolu. Aiko e sende whaha nofu ke aho. Ka e malama ki ke mao e ko ho paanga ni mangi aho. Ko wanga pe au ki ke imi ko ni teo talatu. O ku malama pe ki ke ikuna e ko ai paanga ni mangi aho. Beko e tolu ngi aho. Beko e uangi aho koe ni. Koe whaka hawe pe ia. Pia mihe tau kau taha TCC. Moe ngahi uni lelei, aha o fili ko ia, moho o ngāwe aki ko ia, sim kāti ko ia, a e tau kau taha tonga. Koe whai ngā māli e, pia moe ngahi lelei, ko koe pe toe, ko toe pe pia mia koe, ke ke whakapapau ia e tūnga koe teke ia, pia moe ngahi whai ngā māli e koe ko mai, pia mihe tau kau taha whetu utaki ko ia tonga, ka koe TCC, pia moe yuko tā katoa.
1: Oku iai, moe makatu umaa.

What a beautiful song. Ka mai tau pō kama breakfast show ko ia ihe bumbong ni pe mo tau whangi whaske ke kou ka mai atu e ke tonga katoa pe mo tau pō kama ko ia ihe bumbong ni pe mo e hai pe mo e Joico, Smart Industry, pe mo e hausa kutonga. O angaro tonga toa, no, safety, su safety, tasi safety, au ke tau hai vest. Mau katoa ia pe me Joico. Atu e ke tonga katoa.